0: Biwanglan Onusho.
1: Kabisa nena majani najo ene Eden T. Ule majani e Eden T na majani sida inaiso. Ule na majani Eden T. Nanga sinya kukwanza kera dui majani dena na turungusil sida yule. Nitoki siya kukera rangi tenepe shai. Yula yule nungu mwono rangi nguri ya shai. Waraga biko njibado lejo hoi ya bebeke. Ala kwa rati tuwa mwabu. Amunga ragi wa rangi. Ule na Eden T na kato rangi ishia. Tana duu shaino. Nitoki ya kure Eden T. Neme majani ya kiduo. Majani natigilu waki. Ngambuni na jane karirana estate kutoka Limuru Tea Plantation. Nito bide majani na isolo. Lengura kike on Eden T. Pirumugi ya rogo shai sidai na isolo.
0: Inkorokyo Lomon Temayen FM.

0: Mayan FM.
1: Suboling walaini wani haita mwana isho ngurujulo mwana sana bu indiba tiyo mayani mina bumpo inti naranabisha na kaji Samson olegewa orelo mwole kiri sibudwa nikinchen kiroshi na njarem ibangudwa hirbungei itadoko ya bunge ya kitokolo shole kanya gira udulo visa indolo polisi ejo neba langala noro ntumori zinesi ya sahana na shumo doko ya gira sata county home abe pebo doko ya gira sakilaro nebuna doko ya tanyama lentume linda mwana inchi ni arresi ya nasabu kwa ltunga naka hete pika nanga rekule ka irbande tinatunga na kota lakite nkara kina tumo arashuda nkara kiola rabalo tupu kwa tunalibu otolo shom ya toto lariko ni